0: e ba hawo mun ren
1: e ba hawo mun ren
0: wane su
1: finali modisa ke da duk kota ya yi da Jehova mun otila e ba hawo mun ren
0: e ba hawo mun ren wane su
1: ya kuma mai ba ma ga ka tsala ba
0: amen ne su
1: amen ne su

Morena Jesu o ntlatse ka matla. Umphe tumelo. Umphe matla. A hore ke o sebeletse. Ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo. Ke sitwa ho theoha. Mohlompi Nehemia o ne a ile a elellwa

Mosupisi kiojile ka iye drum ka Vatican Roman Mission Hanke kakata fela Mosupisi Limo wa Vatican karubato.